0: ko ne burula
1: Ah, sɛbɛ tɛ ne wa? Sɛbɛ le k'a fɔ o.
0: olu fana bɛ se faniya la dɛ.
1: Ahan, i facɛ le bɛ faniya tigɛ i la kɛ.
0: Ah, ne m'a fɔ ten dɛ.
1: Ah, i ya kuma b'o le jira kɛ. I facɛ burula sogoba ko. Ko i tɔɲɔgɔn dɔ k'a fɔ ale ye ko i dogora ka taga duguba la ni sali ye. A ko. Ale k'a lɔn fana ko i bɛ yen le. O le kosɔn a ka sɛbɛ ci i ma.
0: Dangatɔ jumɛn de taara o jahiliya kɛ.
1: Awa n tɛ o la kana mɔgɔ nɛni.
0: Ne ma mɔgɔ nɛni ne bɛ kuma n'ale
1: baba. I kana yan i ma kun. A ko. Ko kɔnɔ dugu tɛ san ye ko i ka min kɛ k'ale tɔgɔ tiɲɛ dugu kɔnɔ ko i bɛna taga ale sɔrɔ yen.
2: Tiɲɛ lo dɛ kɔnɔ dugu kɔni tɛ san ye a min y'o mɛn sanfɛ a bɛ jigin ka segin yiri su kan.
1: O ye wajibi ye.
2: Hali u bɛ dogo ka bɔ min kɛ ten o ma ɲi. Sabu ni aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ni aw bangebaa duwawu t'a kan. A tɛ ɲɛ.
1: Fiyewu.
0: Tɛnɛ.
2: Naam.
0: Ne ka ɲi ka mun de kɛ sisan. Baba Kalifa.
1: Naam.
0: Sabari kana ne bila ka taga so. Sabari.
2: A ma se o ma wa. I ka ɲi ka cira bila o ma ka o daare. Tawarati kitabu ko i ka kan ka i fa ni i ba bonya. I ko matigi ta ala k'a fɔ i ye cogo min na. Janko matigi ka ala bɛ jamana min d'i ma i si tere caya o kɔnɔ. I ye hɛrɛ sɔrɔ o jamana la.
0: Can lo dɛ. Baba Kalifa.
1: Naam.
0: I bɛ sabali k'a fɔ o ye ko ne ka min kɛ ko ne nimisara nka i n'a fɔ ne bɛ yan kaban o ye sabali ka yafa ne ma. K'o ye duwawu don jango ne ta duguba kɔnɔ baara ye diya ne la. Baba sabali k'a fɔ o ye.
1: N ka mɛ n denmuso n bɛna lase o ma.
0: A fɔ o ye fana k'olu le kosɔn ne bɛ yan ko ne ta duguba kɔnɔ sigi diyara n na k'olu le bɛna a tɔnɔ dun.
1: N bɛna bɛɛ fɔ o ye. Nka min bɛ ne fɛ ka fara a kan o ye ko a y'a sɛbɛ don a ta baara la a ta mɔgɔ ɲɛ bɛ aluwo le la ni aw ka baara kɛ ka ɲa ka sɔgɔ ni fɛn ye aw bɛna o bɛɛ nisɔndiya o le fɛ.
0: A ni ce.
3: A ni ce Baba Kalifa.
1: O ma foli bɔ ne denw. Ayiwa a bɛ se ka taga a y'a ta patron fo.
0: O bɛ na mɛn.
3: O bɛ na mɛn.
2: Ala y'an bɔ sura.
0: Amiina.
4: Awa ni sali bɔra o jatigicɛ ta so o bɛ tagara o ta baarakɛyɔrɔ la min kɛ o bɛna baro kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o lamɛn nin wagati ra.
0: Papa ni barila ne la dɛ sali.
3: Mun de barili la.
0: Jaga ni ka ko dogo cogo lon dɔ a bɛ lɔn.
3: Hali bi ne bɛ taa boloko le fɔ la wa.
0: Tana.
3: Baara t'i la o.
0: Fo ne facɛ yɛrɛ ka sɛbɛ bila ka na jango ne y'a lɔn k'ale bɔra ne kalama.
3: O tuma na o. Ele bɛ miiri k'o min ye min kɛ k'o bɛ n'o bolo fila meleke ka je ka sigi wa. Jaga ele ma bulula ye sogoba lɔn ni cɛkɔrɔbanin wa.
0: Hei k'a ne facɛ tɔgɔ fɔ t'i da la dɛ i filan lo wa.
3: Bɔn sabara n ye tɛmɛ o kan. I bɛ yan ka ban a ma ban wa.
0: A kɔni banna.
3: Ni nana nafolo sɔrɔ ka sigi kɔnɔna ye o i facɛ tɛna kuma tuguni.
0: Can lo o le kosɔn ne ka ɲi ka jija n ta baara la.
3: An ye tɛmɛ nin bɛɛ kan. Ne ko Awa.
0: Naam.
3: I ta baara bɛ cogo di dɛ.
0: Ne kɔni bɛ yen dɔɔnin-dɔɔnin o. N bɛ se ka min kɛ m'o kɛra jango n ta patron ye wasa.
3: I ma jago dɔ daminɛ fɔlɔ wa.
0: Jago wa.
3: Kɔrɔbi nin m'a fɔ an ye ko baaraden minnu timina ka di k'olu bɛ jago dɔɔnin-dɔɔnin kɛ k'aw to baara la wa.
0: Ne kɔni ma miiri o la fɔlɔ.
3: I k'a dɔn ne ye min kɛra wa Awa.
0: Ayi i ye mun de kɛra.
3: Gardiɲɛncɛ de bɛ n ta baarakɛyɔrɔ kɛrɛfɛ. A bɛ to ka gilasikuru sanfɛ lon bɛɛ.
0: I kɛra gilasikuru feerela le ye sisan wa.
3: A ka ca kɔnjatɛ kɔnɔ n ɲa patron tɛ sira ma o le kosɔn ne k'a daminɛ k'a feere n ka kɛsunu dɔ yɛrɛ le san lon bɛɛ n bɛ gilasi wari k'a kɔnɔ a yɛrɛ tɔtɔla dɔɔni a bɛ fa o ni n sera k'o kɛsunu ɲɔgɔnna dama dama fa o. Awa o fana tɛ dɔ ye.
0: Sali n'i ta patron bɔla a kalama don.
3: Ayi jɔn de bɛna fɔ a ye.
0: Baba Kalifa ka farati min kofɔ i t'o dɔ le rate wa.
3: E le bɛ siran ka tɛmɛ. Ni mɔgɔ min ma farati kun a bɛ se ka fɛn sɔrɔ wa.
0: Sali o m'a fɔ ni farati suguya dɛ.
3: Ma min f'i ye fɔlɔ kɛ Awa. Kamalen bɛ to ka na gilasi san ne fɛ. Kamalen tɔgɔ to ka ne filɛ cogo min na nin. A bɛ i n'a fɔ dɔ b'a kɔnɔ.
0: Sali kɔrɔbi ninnu ni Baba Kalifa dɔ ka nin fɔ an ye ka gɛlɛya dɛ. I tɛ sabari k'i yɛrɛ kɔlɔsi.
3: I m'a fɔ i bɛ ten ne. O de kosɔn n t'a fɛ k'a f'i ye o. E le bɛ siran ka tɛmɛ.
0: Sali ne yɛrɛ tɛ sɔn ko min ma n tɛ se k'i yaara dɔ ye je. Ale glace fero, ale glace sambara o, a bɛɛ ye ka dabila. O de ka ɲi an bɛɛ ma.
3: E le sigira duguba kɔnɔ a kalo fila le nin ye. Alibi nyama yere foro.

0: to na ne bi nyew ne re ka to kan kura dole mesi san ko ne divan aha
1: ne kon te se ga tu ko sra nyon na kan
0: yeso mo fo isa
1: a be na me ala an bo sura
0: amina
1: to kan fo baga
2: ni wagatira amena se sali fana ta baraka yoro abe bani nla la fe o ta den do to ko Cedric
3: Sali.
0: Tonton.
3: Karo ni flè.
0: Mule wala tonton.
3: Yala ika josi kunu wa.
0: Tonton. Nt me fa noko ko la o. Mat la jona olo ko son.
4: Sali.
0: Tanti.
4: Ne ma fo ye kibe kwa nga bon flan folo ka josi kaso ka bara to damne wa.
0: Ika fo tanti ne akiri bora li.
4: Aywa. Kata bila iba kete. Ni ula so ma dafe. Ibo lele ke ika bara folo ye. Ika mewa.
0: Nga me tanti.
3: Lala.
4: Nam.
3: Kone bara le macha akele mande.
4: Ele fansa banyini. Nwa nyona mbe ubarake nikela yoro to ulake.
3: Iba fwa yeko.
4: Mm-hmm.
3: Ni abe barake kanye.
4: Mm-hmm.
3: Kwa amina dofra ata saraka. Nika ufwa ye. Abina ajagele yaka barake kanye. Yame.
4: Ele fansa mwo chena turu banyini. Aya tuiti mfolo. Seta tranbe sila u. Entanga barala. Bon. Sali.
0: Tanti.
4: Amedala barala.
0: Mm-hmm.
4: Cedric lanbe bona.
0: Mm-hmm.
4: Atise kata ekol labi.
0: Mm-hmm.
4: Sabu afari mandala. Ibi janto ala. Ika mewa.
0: Nga me tanti. Ala anyuma sigi.
4: Amina.
2: Banyini nila lataka nuko dugu kono. Amena sali kechoko ya tabara la. Gardien chan betoka na glase sa. Ale toka eko dulayi.
0: Betara ne le kala bonti e 600 ilo mais c'est fan klen yiran ko chinyer la kasro ka bara damne ah kasa ka dide le mane ne kaso ah ajala era ni don't leave that gas late iwa so dulailo
5: ah sali utmana itunda fe ka dale lewa
0: ote Nt me gbagbu la fo ko fe yo le ko so.
5: Ika kene wa.
0: Nga kene. Ye glace jo dali ko.
5: Kuru fla dinne ma.
0: Nko na mina.
5: Ta ka na fa si sali. Ne ma koroto.
0: Ita glace kuru fle ni. Da si tan lu.
5: War fle.
0: Wa m senti ne boru de.
5: A to ta sa. O te basi yo.
0: Inche.
5: O ma foli bo sali. Na ka jaye. Ibi se ka nyon na chama soro.
0: Ka mu nyon na chama soro.
5: Ah. Warike. Utmana ele mana tunga na wari lukuson wa.
0: Nana wari lukuson ke. Me masoro jogo de chama.
5: Eh, omangbale sali. Mina mi foye. Ni sonama. Ibi wari chama soro sali. Eh, sali. Niko, choni be buna ide.
0: Se diplo.
5: Eh, utmana. Ale mata le kol labi wa.
0: Amankene. Telia katao. Sani ya ina iya.
5: Ah, nga minta mnege. Amina to foko fe ikame ya.
0: Nga me nga me taka saba taka sa. Kana ko yin kadia.
6: Sali jolo.
0: Me ko ani ne mulu fi la dole.
6: Atiki kambe ina foche. Ot mo chale mulu fere la be isi son wa.
0: Ah ne che te de musulu. Ima me kanya ile fan. Ai.
6: Akando ka bunde. Ika mle da mama na sa se fi mo kono.
0: Ma fu ida ma de. Sali ko ni fari magba. Tarala bongo na o. Mena flag sa di masani bamso ina. Ika mea. Enta.
2: Sali kodiara dula yefa aba nina abese ka asoro togo nuna. Ni wakatira, abena kuma atiri kia fale kumfe wukura.
7: Hey, ni tiri kia fale ku.
8: Che, kwa ubedi.
7: Che, ambi. Niko falku.
8: Mhm.
7: Yala ika banyini ta barade wa.
8: Sunguru jume de be do nin kinna ne nyina ma.
7: Wodu mana edene kala ma wa.
8: Eh,
7: falku. Kamele ba.
8: Ika nde sali le ma wa.
7: Mhm.
8: Aga wala mando de. Femme mbora burutu kona kana wa. Hala ama kalo saba ere soro. Ere be tukura wo ko.
7: Chanlu sa. Abrit lama ere lu. Nga che.
8: Ache kainde.
7: Ngo. Ni kanin lalaga mafuye ke falku abet me misire kan peu alutis manyona
8: ho Ele ma foko inyete tema muso kanwa. Buruzuko na sunguru te meka mwa bila kula de. O kumfina mando. O te foi kalama.
7: Oh, falku. Ah, nga lonsa. Utma ina ne dimsen liwa.
2: Ikote wa.
7: Falku.
2: Nam.
7: Bon, nit ma fe ki dar fendoli la kwa.
2: Oye fen jumende.
7: Nitu ba fe ka bon tindro e karlon soufe kwa. Donc, il veut savoir qu'il tape pantalon courant à dire qu'il s'y a un mot. Mais dans la ligne, savoir, à quoi la cousin.
8: Il va faire un bon museo. Il sera fini de faire le cadeau.
7: Savoir ça. Ah, il est fan.
8: Ah, au débat, nga. Ni fait mim bora la. Il kana ne toko vile de.
7: Falku, fou était bon na sa. Bile kane blau la wa.
8: Neko doulaye.
7: Namo.
8: Il est fan à kafarde. Il koumana ka bien et sali et moi jume. Nema boa kalama.
7: Nga jani la nye. Nga alon fana ko choko choko abe mine. Uwil bali ye.
8: Che, doulaye. Ete yere kolosi.
7: Oh, falku. Kana seran sa. Ngo fuy teke. Se lom cha pe. Sinon ya.
8: Fuy.
7: Sinon ya.
8: Fuy.
7: Sinon ya.
8: Ya fende.
7: Che, chintega de. Oh.
2: Kano fula wore temena. Awa faketa sebe ka toro choko mina. Kata baram le kanya ochogo lera. Sabu aba afeka seko ni fengesu, jango kafake jizusi mwa. Aywa, entarabo baka itasu ni mwagatira.
9: Ah, kumba.
10: Na.
9: Ah, itabu lasobe menomena soko madana de.
10: Awa kajosile.
9: Eh? Otma alebe ulile admali.
10: Yee, abe solde.
9: Aha.
10: Ni si sefolo kasika mfora dron. Alebe ulile ale kabara damne.
9: Ah. C'est vrai là, aucun. Il boule bela n'y a pas ma chienne n'a de.
10: C'est vrai là.
9: Kabini be barade ou tala. Il m'a dit kabe awa nyongona ma folo.
10: Ya kuma fo bakay. Abi barake kanyen yere li.
9: Ah, ayide. Awa. Awa.
10: Tonton.
9: Ibe mune kela kene mayi.
10: Nt me momri kolale.
9: Eh, awa. C'est vrai là. Ita barake chuko kadine foka damateme. Nika kete foka si itara loma. Neba karo nyuma do kiye.
10: Oui, na janye tonton. Awa, tanti, namna on chega bota balkan. Si san san. Tanti, aketo.
11: Mune ve tu gawa.
10: Tanti,
11: nam.
10: Kom soufe barate ishama, nt ma fe ka lemuru sanga sigine ludara. Nama ki fe basiye.
11: Ote basi awa. Nka Yala lemuru felete na ita barake chugo yele mewa.
10: Tanti, ni sona mena damne kafle. Ni nana ya abin segera kateme mena dabla.
11: Oya kiri nyuma liye. Nga kastiki ka lemuru fele luda lati. Abe chemiseno nyedo mwola. Oyoro lebe ni lasrana doni akula.
10: Mena nyere kolo si tanti.
11: Aywa ni kote ebe seka damne.
10: Inche.
2: Dula yetu nga afo chugo mina. Akasali nega niwari ekaso, biye karlon suye. Akayere sila teriche falikuta fanuna, kata ansiye suli nujando do, kata wala kake sali kwa na ipotusi ndokoro.
9: Ah, nimuli. Oh, cette villageoise la, elle me fait entendre comme ça. Oh, ati lèr lo le wa malon. Hein? Eh, ere na tofle nye yanfei.
0: Inye doulay. Il s'appelle Ade.
9: Ika kene wa sali. Abedi. Ah, ele fana ki yere kyesiri de. Outmana. Lala tinta fe ki labla liwa.
0: Atinta fe kan labla de.
9: Hein?
0: Munga fanya etye kumbe nje kalfa ku yintakay.
9: Iko lele fwa sur la ki labla wa.
0: Onke.
9: Ke for la plana de.
0: Abe kedi. Neko doulay.
9: Namu.
0: Anye kuma ka beyame soro kata.
9: Kakuma mukantouni sali.
0: Kakuma mukayot meta kalama wa. Ibe na jolo diyan.
9: Ou te problème yé ça, un taradron.
0: Ah, on dé, ama folle folle. Eh?
9: Hein? Bon, mena keme fla dima ça.
0: Keme fla dron wa. I ka mflete, i ka nye keme fla mousole ya.
9: Keme fla kadoko ele ma wa.
0: Ye, a kadoko dé.
9: Bon, keme sa ba.
0: Keme sa ba. Keme sa ba tine arrangé dé. A ke keme lour kongeli.
9: Che, ele den nyan yere no warko la dé.
0: Ah, ma na ou le kama.
9: Aye wa, basite, un tara.
0: Nyami bo lounu keme louru. Nime soma. Nifante soma dabla.
9: Eh, mou basite sa.
12: Fréquence vie. Il est 19h sur La Voix qui dit Dieu vous aime. À la croisée des chemins, chaque voix compte. À la croisée des chemins, chaque voix compte. Chaque soutien fait l'histoire.
11: Awa.
1: Hé, au quoi dit Kofo, ito dole rate.
13: Nam, nam.
1: Ibe savai ka foye. Kone kami.
2: Aywa. Entabo baka eta sunu wakatira.
13: Ah, kumba.
11: Ni kote ibe se ka damne.
1: Inche.
2: Dula yetu nga fo chuko mina.
9: Ah, nimuli. Oh. Cette villageoise là, elle me fait entendre comme ça. Oh, a-t-il l'air le wa malon, hein? Eh, elle n'a pas fait rien fait.
0: Et n'y a doulay, il s'appelle Adé.
9: Et qu'a qu'elle est salie? Avait dit, ah, il est franc qui est la caisse rude. Autre mana, là là, tu t'as fait qui l'a blâlé wa?
0: Ah, tu t'as fait quand l'a blâlé?
9: Hein?
0: Mon gars, fanya est-ce qu'on bien j'ai calva couille en taille?
9: Hein? Il connaît le fois sur la qui l'a blâwa?
0: Ok.
9: Tu es fort la plana de.
0: Avec Eddy. Neko doulaï.
9: Non.
0: Aïe, comment ka ben yame sorokata.
9: Kakma moukandouni sali.
0: Kakma moukoyot meta kalamawa. Ibe na jolo dia.
9: Ou te problème yé ça? Aïe, ta radron.
0: Non, de. Ama folle folle. Eh?
9: Hein? Bon. Mena keme fla dima ça.
0: Keme fla dron wa. I ka mflete, i ka nye keme fla mousole ya.
9: Keme fla kadoko ele ma wa.
0: Ye, fa kadoko de.
9: Bon. Keme sa ba.
0: Keme sa ba. Mais ça va t'en arranger de. A quelque me l'or congélé.
9: Tchè. Il est dénié, il a nous orco là de.
0: Ah, man, ou les camas.
9: Aïwa. Basite. Aïntra.
0: N'y a mi bo l'onu, que me l'or. Ni me son ma. Ni fante son ma dabla.
9: Eh, mou basite ça. Aïntra.
0: Bon, aïntra.
2: Salut, Tora, au bar de la Yofokoya, on a la Yama Boro. Karo sabate mena otugura. Salika adam na kake lalai. Bitabe na juguya. Banyini ta dense diri kumataka yukoro ya. Sabu woko obla kwanzira.
3: Otuma, mokote boni konole wa?
11: Ah,
3: huh?
11: Abe kandele kono nabangu. Biko ni kan loyan wa?
3: Akoni, biko ni man loyan de.
6: Papa danse, maman danse.
11: Ça va, Cédric?
3: Ah, et qu'a qu'en a, Cédric?
11: Salut, t'as la mine, Cédric.
6: Kabine a ta la soma. Salut, dona bona kala.
11: Kato bona kala wa. Ot nom le bala.
6: Ne malonde.
11: Ah.
3: Ot mon ama guake piwa.
6: Ama fou et tobi, papa.
3: Lala.
11: Nam.
3: Ay, ja, baraden tatodo.
11: Ay.
3: Soumalou man se follow. Kadoumoun tige mogola. Bon, on va voir ça, hein.
11: Sali. Sali mule bila.
0: Tanti. On kune yen dimna.
11: E kumi dimna.
0: Hmm.
11: Ole mase ka flakze da kunu. Foi la la ka nyant mati sorowa. Ha?
0: Tanti sawari. On fari yoro beli yen dimna.
11: E kun da mate foi fari yoro bebi dimna wa.
0: Hmm, tanti.
11: Aywa. Aka in la.
3: Ako munde bala.
11: Ah. Ako akumba dimna.
3: Hein?
11: Katla ko afari ya beba dimna.
3: Hein?
11: Mm. Ame mu fam nina.
3: Ah, lala.
11: Nam.
3: Ele era ka ye chogodi. Hm? Mm.
11: Kabini wati dama sali tugo yele mana. At ne giringa baraka tugo mna ke. Mm-hmm. Atake tin tuguni. Aha. Afasala doni. Anye fana ke na fo mo gomi joli ka dogo.
0: Ah,
3: otuma o. Joni beto kana akoya.
0: Hm. Papa.
11: Ne kwante se ka dolona.
6: Papa chada beto kana baroka ni sali ye.
11: Yamba.
3: Ele ka ulon chokodi, Cédric.
6: Jean le da papa. London tu mangene matra école là. Ne ko kuma ka men no kon fe. Nga sali nyini nga ko le muru fere la lu. Non wara mbola toro nga ro la kanu sero no fe so kono ya.
11: Ele ka o che to yi wa Cédric.
6: Mama ami lugu ta gardien chelo. Atoy ko dulai.
3: Aywa, sali ka barako bana. Atoy ay tabla jati chefe. kabara den wera ni ne ote abina ko la se amma
14: ah o kon nu de
2: akerati banyini ka minka ko salika kolota akalena tam na obeche kataka obla ajatrice kalfa tab suba fe abina ka minye o yoro la amena ole sisa
15: eh salie eka mike eka yege ni mo gobe kuma na alu si san dem son fe attention sani nye si tabarama afle tagara kono leta ebe na muleke si san ha
0: baba mi na chen
15: mu ikodi kata chen wa he ima kuma otmana iba fe ka kojugo do le fara kojugo do kan wa
0: baba mi na chen de ni o temna dani o de mi ni
15: ah ima miro ma ka soro kata kono tawa
0: Ade tiye ade, sali. Kana sanga wakuma fwa idara ere tuguni. Ima lako kona tiye ni mwafaka beye kele ywa. Ade tiye anfe ya.
15: Ndeo tunka ole fwa ye kab kele ya. Kwa ya yere kolosi duguba kamelo la. Ha? Ndeo tuma fwa sali.
0: Ika fwa baba. Nga dule et metoka wale dinima ole kosane sona. Ka wari dima wa. Ot mana adme wari midira ima wakacha nita sarai wa. Tene. Il n'a pas bouillé n'a raté mes salés. Il est quelqu'un qui baisse ses souffles, qui baisse ses fanfes. Où baisse la nature dit. Attendez, il bonne n'a pas la belle.
15: Ne t'en cas où le foyer. Quoi y a récolté si war canuela. N'dit qu'il tabou ba foyer co. Mou ba fait qu'un n'a follow le nini chama. C'est un abe au loup le nègre kao minata jana. Où y aurait un nègre jugou, n'ota nègre nyan tintan. Où le beke janye kao mine. Kao chien. Kau halaki peo. Sabu, wari nege ye kojugu sugu ya beli liye. Wari nege teme kojugu dola. Otunu na kalana ya sarabla. Katoro chama lao yereka.
0: Ah, Kalifa. Ni konbe miri fiwere teka ke. Fuwaka salibila kata uta mwofe kulungkala dugu.
15: Ankon mena oleke.
0: Ni titaka ide, titaka.
15: Ni mataka sali. Ele ni kamele dula ele bina lo ni kono musaka ubeye de.
0: Ani dulai mason ni remi na lo na bei baba
15: aiwa amato la
0: ale awa toroni kele kele kanga foka do ale fana turula ni ona na o bara sugule la dugu ba kono o bebe na kose kulunga la dugu
15: ah newe miri koni an kanka awa fana wele ka kuma fe
2: bale mala menke bao amena bitala loya ni ala sona Loku nata amena salini awata koto ofo. Yala salibe na atakono chawa. Awata baraka chiko bena atapatron wa safoka taka samba wa. Awena ule lamela wakumwere. Ame awo la diko. Kamelo ubeta nige jugu miumfe. Awe uye kautui peu. Sabu miumbe miru uye resagura. Ulugu ye alata jugu uleye. Ute uye majigi alata sariayi. Uye ratisifana. Ukoso miumbe takamana kakanyanu uye resagoye. Olu kote se kadia ala e fiu. Nka miumbe matiki batoni jisu kungani ye. Awye jeni olugo le ye. Katiri ni anyini, ani lana ya, ani kanu ya, ani hera. Kambe. Ka